Jutro služi da vas podsjetimo na ono što dan donosi, a ovaj 27. u 6. mjesecu donosi pre svega visoku temperaturu. Toplotni talas ne popušta danas do 38 stepeni, crveni meto alarm za Bačku i Srem, to je posljednja informacija. Nastavljamo dalje sa muzikom i nastavljamo dalje sa dobrim stvarima. Uskoro pričamo i o tome šta znači te boje meto alarma, pa iz tog razloga, eto razloga više da ostanete u našem društvu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.